0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

krijem trag, čutim strah svaki put kad odlaziš. Ne vrijeme uvijek nasluti.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera.
4: Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
3: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
5: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I to dali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine bit će obavljena i reekshumacija posmrtnih ostataka 48 žrtava genocida, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identificirani dijelovi skeleta. Do reekshumacija dolazi zbog toga što su tijela žrtava nakon zločina premještana iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice, pa su posmrtni ostaci iste osobe pronalaženi na više lokacija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uputili su poziv građanima da nadležnim institucijama prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku preostalih masovnih grobnica i identifikaciji žrtava. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu kojim su planirana dodatna sredstva za povećanje plaća budžetskih korisnika. Ukupan budžet rebalansom iznosi gotovo 497 miliona maraka, što je za 25,5 miliona više u odnosu na prvobitni plan. Od 1. jula ove godine predviđeno je povećanje plaća za 4,3%, za što je osigurano oko 7,6 miliona maraka. Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo poručio je da će osnovica za obračun plaća biti povećana sa 480 na 500 maraka, dok ministrica financija Mirjana Plavčić ističe da je rebalansom napravljen balans između socijalnih mjera i razvojnih ulaganja. Dodatna sredstva planirana su i za zdravstvo, obrazovanje, boračku zaštitu i podršku privredi. Danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzija. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i narednih dana zadržat će se pretežno sunčano i toplo vrijeme, u srijedu i četvrtak uz umjerenu oblačnost. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature na jugu zemlje će dosezati i do 38 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. I dalje ostanite uz naš program.
2: Ovog jutra na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja uz dobre vremenske uslove, izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Gužvi ima na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum, i to na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prijelazima ne čeka duže od 15 do 30 minuta. Sretan put!

0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Roulette, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1. U narednom kolu BH reprezentacija će pokušati ostvariti pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu s Hangzhou, nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
6: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
7: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Dražen Matišić sazvao je sjednicu kantonalne skupštine koja će biti održana u utorak 14. jula u Travniku. Zastupnici će između ostalog razmatrati prijedlog zakona o dopunama zakona o šumama kao izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava te odluka o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja kod Europske banke za obnovu i razvoj za projekat energetske efikasnosti javnih objekata u kantonu. Zastupnici će razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. Načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak povodom dana općine i 782. godišnjice prvog spomena Kiseljaka istaknuo je da ova lokalna zajednica posljednjih godina bilježi snažan razvoj. Među prioritetima je novi prostorni plan do 2046. koji predviđa izgradnju obilaznice, nove radne zone, proširenje infrastrukture i plinofikaciju. Završen je novi dom zdravlja, u pripremi su projekti multimedijalne dvorane, zone sporta i rekreacije i tunela za rasterećenje saobraćaja. Načelnik je ukazao i na probleme lokalnih zajednica zbog nedostatka podrške viših nivoa vlasti. Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini otvorila je prijave za ovogodišnji program profesionalnog razvoja namijenjen studentima koji žele steći praktično iskustvo i razvijati vještine potrebne za uspješnu karijeru. Program studentima omogućava rad na stvarnim projektima, mentorstvo stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, razvoj komunikacijskih i liderskih vještina, kao i povezivanje sa mladima i profesionalcima iz različitih oblasti. Prijaviti se mogu studenti do diplomskih studija iz Bosne i Hercegovine koji žele ulagati u lični i profesionalni razvoj. Rok za prijave je 19. juli. Vijesti su završene. Naredne su za manje od sat vremena.

nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, Financijska Evropska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeje javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržište stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Summersby alkoholni i bezalkoholni, 0,33 litra Sorto. Snižano 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Snižano 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Snižano 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Snižano 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
6: Bingo, super ponuda, alat za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta akuodvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Na području općine Travnik održan je zajednički kulturno-memorialni program povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Program je proteklog vikenda na centralnom gradskom trgu započeo izložbom Mrtvare, koju čini fotografije cipela pronađenih u masovnim grobnicama. Izložba postavljena u organizaciji Memorialnog centra Srebrenica, Bošnjačke zajednice kulture Travnik i Bošnjačke zajednice kulture Srednjobosanskog kantona privukla je veliki broj građana koji su odali počast žrtvama. U okviru programa intonirana je himna, nakon čega je na violini izvedena kompozicija Srebrenički inferno, što je dodatno doprinijelo emotivnoj atmosferi obilježavanja. Posebnu pažnju izazvala je u subotu i mirna šetnja za Srebrenicu Travnik Srebrenica 8372, koja je u 19.15 krenula s centralnog gradskog trga prema Hadži Alibegovoj džamiji, a potom su se učesnici vratili na gradski trg. Mirnu šetnju organizovali su žene Stranke demokratske akcije i Asocijacija mladih, a građani svih generacija još jednom su poslali poruku da se žrtve genocida nikada ne smiju zaboraviti. Bošnjačka zajednica kulture Direkcija Sarajevo upriličila je u gradskoj biblioteci Travnik promociju knjige Mrtvare Kemala Musića, a u večernjim satima Centar za kulturu općine Travnik upriličio je video projekciju Cvijeta Srebrenice, imena ubijenih Srebrenica 8372. I ove godine dječaci i djevojčice iz javne ustanove Obdanište Travnik priredili su izložbu svojih radova posvećenu obilježavanju 11. jula. U Bosanskoj ulici u neposrednoj blizini Obdaništa Travnik na Travničkom korzu u petak su bili postavljeni radovi pod nazivom Djeci koji nema, na koje niti jedan prolaznik nije ostao ravnodušan. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Na putevima se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radarska kontrola je u naredni sat vremena u Novoj Biloj. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store. Centar tehnike.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Travnička škola programiranja i robotike Mali programir ostvarila je veliki međunarodni uspjeh osvojivši prvo mjesto na takmičenju 2026. International Teenagers AI Robotic Challenge u Kini u kategoriji sudionika do 18 godina. Prema informacijama koje su podijeljene uz fotografiju tima, na takmičenju je sudjelovalo 30 država, a mladi robotičari škole Mali programir iz Travnika ostvarili su dakle zapažen rezultat u međunarodnoj konkurenciji. Učenici Katoličkog školskog centra Petar Barbarić iz Travnika uz pratnju profesorice Blaženke Matišić sudjelovali su na Erasmus Plus projektu u Austriji Youth Exchange, Youth for Earth. Tokom sedmodnevnog programa zajedno s vršnjacima iz drugih zemalja, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Mađarsku, Austriju, Španiju i Portugal, imali su priliku sudjelovati u različitim radionicama i aktivnostima te učiti o važnosti ekologije i održivog razvoja. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Prema prognozama meteorologa vraćaju se sunčani dani i vrućine. Dakle, narednih dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost uz porast temperatura koje će u toku dana rasti preko 30 stepeni, a na jugu i do 40. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Pred općinskim sudom u Zenici na posljednjem ročištu nije donesena konačna odluka o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Dino Aličić saslušao je stavove pravnih timova federalne vlade i Nove željezare Zenica, nakon čega je najavio da će odluka biti donesena u zakonskom roku. Federalna vlada predložila je uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, dok se pravni zastupnici kompanije protive takvom rješenju. Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović ostao je pri stavu da postoji uslov za pokretanje stečaja zbog platežne nesposobnosti preduzeća nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, financijska Europska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeja javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržišta stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene koje će se akontati uskladiti po istoj stopi, naveli su iz Federalnog zavoda PIO. I zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta. Međutim, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Inspektori Porezne uprave Federacije u petak su na području Federacije proveli gotovo 250 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine i građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 50 neprijavljenih radnika. Otkriveno je i gotovo 15 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, gotovo 20 onih koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 90 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata i u preko 120 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama koje prelaze iznos od 360.000 maraka. Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine zabilježila blagi pozitivan pomak kada je riječ o broju rođenih i umrlih, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku. Ipak stručnjaci upozoravaju da negativni demografski trendovi i dalje predstavljaju ozbiljan izazov zbog kontinuiranog iseljavanja stanovništva. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od januara do marta ove godine rođeno je nešto više od 5550 beba, što je za preko 6% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno 5% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Za sve vas koji putujete van granica naše zemlje, na graničnim prijelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Zupci, Hum, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Sretno!

0: Drugi Zeka Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš Zeka.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
7: popust
6: od 45% do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
8: Čekaju te super popusti.
6: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
9: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
10: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
11: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Snižena 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Snižena 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Snižena 42% na 1,25 marku. Deterđen za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Snižena 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855.
9: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Zamjenik predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar odbrane Zukan Helez, prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika partizanskog groblja u Gornjem Vakufu u Skoplju. Riječ je o obnovljenom partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Travnik Edin Efendija Memić i koordinator Ureda za društvenu brigu Međlisa islamske zajednice Travnik Asim Efendija Buharimović posjetili su ustanovu za socijalno-zdravstvenu zaštitu odraslih lica Naš dom 1935 Travnik. Domaćin ovog posjeta bila je direktorica Merima Musemić Arnautović, koja je goste upoznala s radom i uslugama koje ova ustanova nudi, izrazivši pritome zadovoljstvo posjetom. Ovom prilikom predstavnici Međlisa su uručili značajan broj higijenskih paketa ovoj ustanovi i njenim korisnicima, a koji su dio programa Brige za stari i iznemogli koju vodi Ured za društvenu brigu Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ljetna turistička sezona u Srednjobosanskom kantonu punom je jeku, iako nije dobra kao nekih proteklih godina, kazao je Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona. Naime, prema njegovim riječima, kanton za sada bilježi pad od 3 do 5% broja dolazaka i noćenja gostiju. Kao i uvijek, ljetni turizam u kantonu nose tri destinacije, a to su Fujnica s lječilištem Reumal i Banjsko lječilišnom ponudom, zatim Travnik sa kulturno-povijesnom baštinom, gradskom zonom i planinom Vlašić, te Perjanica ljetnog turizma, općina Jajce sa svojom prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: GS Tvornica mašina Travnik raspisuje oglas za posao na poziciji elektrotehničar elektroničar, dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.

16. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Biznis vijesti.
1: Pred općinskim sudom u Zenici na posljednjem ročištu nije donesena konačna odluka o prijedlogu za uvođenje vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Dino Aličić saslušao je stavove pravnih timova federalne vlade i Nove željezare Zenica, nakon čega je najavio da će odluka biti donesena u zakonskom roku. Federalna vlada predložila je uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović, dok se pravni zastupnici kompanije protive takvom rješenju. Privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović ostao je pri stavu da postoje uslovi za pokretanje stečaja zbog platežne nesposobnosti preduzeća nakon što je ugašena integralna proizvodnja u pogonima Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo tokom ovog mjeseca bi trebalo potpisati ugovor za izradu idejnog rješenja novog tramvajskog depoa Grasa na Alipašinom mostu. Projekat vrijedan 11 milijuna eura, financijska Evropska banka za obnovu i razvoj, planirana izgradnja hala za održavanje i garažiranje tramvaja, nove upravne zgrade te muzeja javnog prijevoza. Autobuski depo bit će izmješten u Rajlovac, a završetak idejnog rješenja očekuje se na proljeće naredne godine. Vrijednost američkog dolara prošle sedmice blago je porasla prema korpi najvažnijih svjetskih valuta pod utjecajem napetosti na Bliskom istoku i očekivanja da bi američka centralna banka mogla povećati kamatne stope. Dolarov indeks ojačao je 0,1%, dok je euro oslabio prema američkoj valuti. Analitičari navode da dolar jača jer ga ulagači u vremenima nesigurnosti smatraju sigurnijom investicijom. Dodatni pritisak na tržište stvaraju oscilacije cijena nafte i rast inflatornih pritisaka, što bi centralne banke moglo navesti na novo povećanje kamata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj, vjeruj mi.
1: Vjeruj mi.
0: Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čekate Beograd noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit, mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Prilikom pretresa obiteljske kuće u naselju Vesela kod Bugojna policija je pronašla veću količinu spida kao i okvir sa puščanim streljivom. Kako je saopćeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, policijski službenici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga policijske uprave Bugojno u petak su navečer obavili pretres obiteljske kuće koju koriste osobe MM, rođen 2004. i EČ, rođen 1996. oboj iz Bugojna. Pretres je odrađen uz saglasnost dežurnog tužitelja kantonalnog tužilaštva u Travniku, a na osnovu usmene naredbe općinskog suda u Bugojnu. Sutra će u Travniku biti održana 28. sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 10 sati, a pred zastupnicima je 5 tačaka dnevnog reda, među kojima i prijedlog zakona o dopunama zakona o šumama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona, kao i prijedlog odluke o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja za projekt energetske učinkovitosti javnih objekata u Srednjobosanskom kantonu kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o brojnim temama, a visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas potvrdila je kako će danas biti govora i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku, kao i procesu koji se dešava oko toga, poručila je Kalas. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
3: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj. U dužini od 6 km vozila se usmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Obratite pažnju i sretan put.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbare zvuči nastavka kvalifikacija, priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdallah, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice
1: popust
2: od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica Fis Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. Fis Plus sedmica, samo u prodajnim centrima Fis, najbolje za vas.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Dobar dan, Digitalis de Store.
11: Da, izvolite.
10: Imate li možda...
11: Imamo.
10: Ali samo da pitam...
11: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
12: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Inspektori Porezne uprave Federacije su na području Federacije proveli gotovo 240 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, te 17 onih koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, kao i gotovo 90 onih koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata i izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 360.000 maraka. 11. Međunarodna likovna kolonija Jajce Art 2026 biće održana od 20. do 23. jula u Jajcu, a okupit će akademske umjetnike različitih likovnih usmjerenja iz naše zemlje, Crne Gore, Bjelorusije, Slovenije i Hrvatske. Tokom četverodnevnog programa umjetnici će inspiraciju za svoj rad pronalaziti u bogatoj kulturno-historijskoj baštini i prirodnim ljepotama i prepoznatljivim motivima Jajca. Djela nastala tokom kolonije ostaće u stalnoj postavci Gradske galerije koja djeluje pri Domu kulture Jajce. Vijeće za provedbu mira sutra će održati sjednicu na kojoj će ponovno biti razmatrano imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je u maju ostavku na tu funkciju podnio Christian Schmidt. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost Kaja Kalas, a kasniji šef delegacije Europske unije u našoj zemlji Luigi Soreka, najavili su da bi sutra trebao biti izabran novi visoki predstavnik te da je imenovanje Krišoka privremeno rješenje. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Interes za montažne objekte u posljednje vrijeme bilježi veliki porast, prije svega zbog energetske efikasnosti te brže realizacije i lakše organizacije radova. Stručnjaci navode da izbor zavisi od potreba i mogućnosti investitora. Klasična gradnja pruža veću fleksibilnost, dok montažne kuće nude bržu i predvidljiviju realizaciju. Prema podacima građevinskih kompanija, klasična kuća po sistemu ključ u ruke trenutno košta između 1.500 i 2.000 maraka po kvadratnom metru, dok se cijene montažnih kuća kreće od 1450 do 1550 maraka po kvadratu. Europski parlament podržao je početak pregovora o uspostavljanju digitalnog eura, elektronskog oblika novca koji bi izdavala Europska centralna banka. Digitalni euro bio bi namijenjen za online i offline plaćanja uz zadržavanje gotovine u opticaju. Cilj je smanjiti zavisnost Europske unije od stranih platnih sistema i ojačati monetarni suverenitet. Ako pregovori budu završeni prema planu, digitalni euro mogao bi građanima eurozone biti dostupan već 2029. godine. Prema istraživanju portala Moj posao, zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, ali smatraju da bi im trebalo gotovo 30 dana. Istraživanje pokazuje da bi svaki četvrti zaposleni bio spreman dio povišice zamijeniti za više slobodnih dana, dok više od polovine ispitanika očekuje isplatu regresa. Najviše dana godišnjeg odmora imaju zaposleni u državnim institucijama, a najmanje u domaćim privatnim kompanijama. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 16. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec junija, obuhvaća sve korisnike koji su taj dan imali priznato pravo. Iznimno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi. Iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta, međutim prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno usred naglog pada cijena nafte ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ostaće na ovoj poziciji najmanje do 31. augusta 2028. saopćeno iz Vijeća Europske unije. Kako su naveli u saopćenju, Sorekin mandat produžen je kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Europske unije i djelotvornost vanjskog djelovanja Europske unije u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine zabilježila blagi pozitivan pomak kada je riječ o broju rođenih i umrlih, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za statistiku od januara do marta ove godine rođeno je preko 5550 beba, što je za oko 6% više nego u istom periodu prošle godine. U istom razdoblju umrlo je 9000 osoba, odnosno oko 4,5% manje nego u prva tri mjeseca 2025. Ipak stručnjaci upozoravaju da negativni demografski trendovi i dalje predstavljaju ozbiljan izazov zbog kontinuiranog iseljavanja stanovništva. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Gužve su u gradskim centrima, pa obratite pažnju. Od 16.30 radarska kontrola je u Turbetu, smanjite gas i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g sorta Riskoza, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbar izvuči nastavka kvalifikacija priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona Rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilenom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Drugi ZK Bau centar stiže u Bijeljinu. Od 16. jula očekuje vas novo mjesto za kupovinu svega što je potrebno vašem domu. Povodom otvorenja pripremili smo 10% popusta na cjelokupan asortiman u trajanju od mjesec dana, kao i posebna iznenađenja koja vas čekaju na dan otvorenja. Posjetite nas 16. jula od 7 sati na adresi Sremska 6 Bijeljina. Dobro nam došli, vaš ZK.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari ove godine bit će obavljena i reekshumacija posmrtnih ostataka 48 žrtava genocida, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identificirani dijelovi skeleta. Do reekshumacija dolazi zbog toga što su tijela žrtava nakon zločina premještana iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice, pa su posmrtni ostaci iste osobe pronalaženi na više lokacija. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uputili su poziv građanima da nadležnim institucijama prijave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku preostalih masovnih grobnica i identifikaciji žrtava. Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu kojim su planirana dodatna sredstva za povećanje plaća budžetskih korisnika. Ukupan budžet rebalansom iznosi gotovo 497 miliona maraka, što je za 25,5 miliona više u odnosu na prvobitni plan. Od 1. jula ove godine predviđeno je povećanje plaća za 4,3%, za što je osigurano oko 7,6 miliona maraka. Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo poručio je da će osnovi za obračun plaća biti povećana sa 480 na 500 maraka, dok ministrica financija Mirjana Plavčić ističe da je rebalansom napravljen balans između socijalnih mjera i razvojnih ulaganja. Dodatna sredstva planirana su i za zdravstvo, obrazovanje, boračku zaštitu i podršku privredi. Načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić Ramljak povodom dana općine i 782. godišnjice prvog spomena Kiseljaka istaknuo je da ova lokalna zajednica posljednjih godina bilježi snažan razvoj. Među prioritetima je novi prostorni plan do 2046. koji predviđa izgradnju obilaznice, nove radne zone, proširenje infrastrukture i plinofikaciju. Završen je novi dom zdravlja, u pripremi su projekti multimedijalne dvorane, zone sporta i rekreacije i tunela za rasterećenje saobraćaja. Načelnik je ukazao i na probleme lokalnih zajednica zbog nedostatka podrške viših nivoa vlasti.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Obrtnička radnja Eno raspisuje oglas za prijem u radni odnos 20 radnika štepera. Poželjno je iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Tražimo odgovorne, vrijedne i motivisane osobe za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 061 198 313 ili na e-mail eno.or@bih.net. Pridružite se Eno timu.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 85.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: dva izvršioca. Uslovi: srednja stručna sprema elektrotehničar elektronike, automatike i energetike. Poželjno posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje osnova održavanja električnih i elektroničkih komponenti, strojeva i opreme. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati na e-mail posao@gs-tmt.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Dražen Matišić sazvao je sjednicu kantonalne skupštine koja će biti održana u utorak 14. jula u Travniku. Zastupnici će između ostalog razmatrati prijedlog zakona o dopunama zakona o šumama kao izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona. Na dnevnom redu je i prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava te odluka o prethodnom odobrenju za pokretanje postupka zaduženja kod Europske banke za obnovu i razvoj za projekat energetske efikasnosti javnih objekata u kantonu. Zastupnici će razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu. Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji unaprijedio prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, njihovo ostvarivanje i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Na predstavljanju studije o primjeni ovog zakona u Sarajevu istaknuto je da je od oko 20.000 osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje prava kroz administrativne mehanizme ostvarilo tek oko 1.000. Zakon se primjenjuje od januara 2024. ali nalazi studije pokazuju da je samo dio kantona uskladio svoje propise, dok u nekima civilne žrtve rata još nisu prepoznate. Učesnici su pozvali na ujednačenu primjenu zakona, bolji nadzor i osiguranje prava koja su preživjelima zakonom garantovana. Peti jubilarni memorijalni malonogometni turnir Zlatni Ljiljan bit će održan 3. augusta na sportskom terenu osnovne škole u Mehurićima kod Travnika. Turnir se održava uz generalno pokroviteljstvo vlade Srednjobosanskog kantona i općine Travnik, a organizuje se kao znak zahvalnosti svim Zlatnim Ljiljanima, šahidima, poginulim borcima koji su svoje živote i zdravlje ugradili u odbranu i slobodu Bosne i Hercegovine.
2: Na putevima u našoj zemlji saobraćaja se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela, Polje, Zupci i Deluša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Obratite pažnju i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
0: Već 5. godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Transfer golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikole Vasilja iz Njemačke Bundeslige u Saudijsku Arabiju, kao i odlazak drugog golmana Martina Zlomislića u azerbejdžanski Karabag, otvorili su pitanje uticaja ovakvih poteza na kvalitet reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez uoči nastavka kvalifikacija priželjkuje što veći broj igrača u najjačim evropskim ligama, gdje se razvijaju kroz svakodnevni rad i visoke zahtjeve. Stručnjaci upozoravaju da bi veći broj odlazaka reprezentativaca iz najkvalitetnijih liga mogao otežati dalji napredak Zmajeva. Velež je potvrdio nastavak saradnje sa ofanzivcem Ninom Stojanovićem, koji će u narednom periodu nositi dres mostarskog kluba. Dvije strane dogovorile su produženje ugovora na još 2 godine uz mogućnost dodatnog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Osim toga, Velež je ozvaničio još jedno pojačanje. Dres mostarskih rođenih u narednom periodu nosit će Muhamed Abdala, koji je potpisao ugovor s klubom sa stadiona rođeni, a ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produženja za sezonu. Rođeni su novu sezonu već počeli duelom protiv Milsamija u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Revanš je na rasporedu u četvrtak, a prvi meč na Bilinom polju završen je rezultatom 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ostvarila je odličan rezultat na Evropskom prvenstvu u brdskom biciklizmu u Španiji u maraton disciplini. Uprkos teškom padu i ozbiljnoj povredi, odvezla je jednu od svojih najboljih utrka u dugoj karijeri i pokazala iznimnu mentalnu pripremljenost te uspjela osvojiti visoko 6. mjesto u konkurenciji najboljih vozačica Europe. Leila je kroz cilj prošla nakon 4 sata i 53 minute, iako je povredu doživjela već nakon sat i pol. Nakon detaljne medicinske procjene stepena povrede i neophodnog vremena za oporavak, Leila će započeti pripreme za drugi dio sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Oh boy.

0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
1: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Я стуку, бдим на ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: 2. augusta. Sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini.
1: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
0: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com.
1: Besplatno je.
0: Vjeruj mi. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima. Ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Imate ideju za web stranicu?
2: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
2: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.